you continue this story in all that you do.

dem er ikke bitter, for dem er populære på Facebook og Twitter. Og iPhone er full av substitut-apps, nå som alt er bra. Og så fær den til syden sånn en gang i året, for hun er fortsatt sexy over låret, og han har ikke mest av noe.

så om allt är bra. För kärleken är aldrig trött.

står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. En gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og gratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Lys for meg, lys for meg. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

at jeg fryser, her står jeg, ikke gå fra meg igjen. Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt, og månen er blek.

Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal I fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og fortsatt god sommer. Mitt navn Kyrre Dahl, og dette sommerblanding, der vi prøver å holde sommerstemningen ved like, så lenge det bare mulig. Og nå det jo sankthansaften. Det jo da merket som den lengste dagen i året. Nå var det generelt da et par dager før. Vi skal ikke gå inn på det, men vi snakker litt om hvor navnet sankthans kommer fra. Det kalles også jonsok, men det kommer altså fra det samme grunnlaget. Vi skal høre at sommervarmen på Østlandet merkes på Salgos Power. Elektronikkjeden melder om en eksplosiv vekst i salget av vifter og aircondition. Og Frankrike har satt ny rekord for daglig gjennomsnittsvarme i juni. Den forrige ble satt så sent som i fjor, og varmt det var i Frankrike får du snart vite. Og et ferietips å ta en tur innom Kistefoss museum på Jevnaker. De har nemlig fått et nytt besøkssenter.

her er sommerværet for de neste tre dagene i hele landet. Vi kan jo starte med Nord-Norge, som får tre dager med skiftende vær. Det blir noe regn, noe overskyet og litt solskinn innimellom. 14 grader som en slags maksimumstemperatur. Midt-Norge får tre dager med litt regn, også litt opphold heldigvis. 13-16 grader på ettermiddagene. Vestlandet får tre overskyet dager, men det blir stort sett opphold. Ikke noe nedbør av betydning, og opp igjen 18 grader på det varmeste. Sørlandet og Østlandet får det beste været de neste tre dagene, og det blir skikkelig sommer også. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol fra skyfri himmel, og 27 grader på det varmeste. Det gjelder faktisk både øst og sør, og da kan det lokalt selvfølgelig bli enda varmere.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

sommervarmen i deler av landet merkes hos Power. Elektronikkjeden melder om en eksplosiv vekst i salget av vifter og aircondition. Det er slik at termometer har strukket seg godt over 22 grader, og følge værmeldingen er det meldt enda varmere. Salget av aircondition hos Power har gått opp 225% mot samme uke i fjor, og vifter har økt med 200%. Tallene for hele juni viser omtrent det samme bildet. Vi ser det med en gang på trafikken i butikken at varmen kommer, sier salgssjef Daniel Batti i Power. Folk kaster inn og vil ha noe som kjøler dem ned med en gang. Vi merket det i timene før butikkene stengte torsdag kveld, og trykket har fortsatt. Det forteller altså Batti. Bordvifter, håndvifter og nakkevifter selger flest i antall, mens portable aircondition har den største prosentvise økningen, men det er ikke så mange de selger av den i forhold da, til litt mindre vifter.

Siden det sommer endelig, så tar vi også endelig badetemperaturer. Nå hopper vi til Rogaland, som har 18,5 grader i Bråsteinvatnet i Sandnes. Det 18,9 i badedammen i Stavanger, og i Suldal så meldes det om 15 grader i Mosevatnet. I Vestland så det 15,4 grader ved Helleneset i Bergen. Det 15,4 ved Fusa i Bjørnefjorden, 15 grader i vannet ved Brekke i Gulen. I Møre og Romsdal så 16 grader ved Eidsøra i Molde. Dragabukta i Kristiansund melder om 14 grader. Og i Tingvoll så 14 grader ved Øydegard Marina. I Trøndelag så meldes det om 21 grader i Klauvkjønna i Levanger. Namsos 15 grader ved Anton Beach. Og i Trondheim så 15,8 grader i vannet ved Grilstad Marina.

Det varmt I Europa om dagen, og særlig kom meldingene fra Frankrike. De nemlig satt ny rekord for daglig gjennomsnittsvarme I juni. Det ifølge den nasjonale værtjenesten Meteo France.

0: Røyan Krysse Kro I Vestre Gram har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40 47
1: Vi tar med noen veimeldinger fra forskjellige steder.

I landet, veiarbeid som kan forsinke deg på din ferietur. Blant annet Tromsøbrua. Den har vært stengt en stund, men den blir fortsatt stengt frem til 1. november. Det varierer litt forskjellig i forhold til hvor mange som kan komme forbi i forhold til busser og gående og syklene. Men for allmenn trafikk så det da stengt frem til november. En annen vei som stengt fylkesveien mellom Langåsen og Ballangen I Narvik. Her det stengt frem til 28. august. Omkjøring skiltet. Det arbeider på nattestid på Europavei 39, Bogstunnelen I Høyanger. Den stengt fra klokka 19.30 til 06, og mellom 09 og 04 på forskjellige dager ut denne uka, så vær klar over det. Og vi tar med Europavei 10, Napstrauntunnelen. Den stengt på nattestid.

Kistefoss museum på Jevnaker har åpnet dørene til et nytt besøkssenter. Det tegnet av arkitektkontoret Lundhage. Og de skriver I en pressemelding at bygget blir et naturlig startpunkt for besøkende, og en grunn til å bli litt lenger. Bygningen nedfelt I skogen ved Randselva I nærheten av parkeringsplassen ved museets søndre inngang, og angir en naturlig start på vandringen gjennom kulturlandskapet på Kistefoss. Vi fikk ikke utdelt en tomt å bygge på, som jo vanlig, men fikk I oppdrag å finne et egnet sted å plassere bygget, forteller grunnleggende partnerarkitekt I Lundhage, Svein Lund. Arkitektenes oppgave var å se hvordan huset kunne bidra til god flyt på stiene, som danner et åttetall gjennom parken fra nord til sør. Gjennom huset går det nå en ny åre som en del av den nye besøksstien, og huset fungerer som et godt sted der folk blir tatt imot når de ankommer, og som et utgangspunkt for veien videre rundt I parken.

0: But you're just a boy.
1: Vi gir deg selvfølgelig noen TV-tips, så hva skal vi se på TV I kveld? Hvis du liker fotball, så det ikke noe å lure på. Det selvfølgelig fotball-VM som fortsetter. Blant annet så det kamp mellom Portugal og Uzbekistan. 18.50 på TV 2. Det kamp mellom England og Ghana klokka 22.00 på NRK 1. Og senere I natt klokka 01.00 så det Panama mot Kroatia, også det på NRK 1. Ellers kan du få med deg Allsang på Skansen. Det Pernilla Wahlgren som har med seg en rekke kjente artister. 20.00 på NRK 2. Klubben, det filmen som tar deg gjennom en uforglemmelig reise gjennom 10-årene. I de ikoniske øyeblikkene I Brønnby IFs historie. 21.00 på TV 3 Plus. Og Gross Point Garden Society I gang. Det en ny serie som følger fire medlemmer av en hageklubb I en forstad. Krimserie 22.30 på TV 3.

Og så er det jo sankthansaften i dag. Vi markerer at det er sommer. Men hvorfor er det egentlig en feiring nå som heter sankthansaften? Rett og slett, det er sankthans som er dagen, 24. juni. Jonsok kalles det også på norsk. Det er en katolsk festdag til minne om døperen Johannes fødselsdag. Men i Norge er det tradisjon for å markere sankthansaften, altså 23. juni, med private arrangementer eller festligheter. Og den viktigste tradisjonen er bålbrenning. Og Hans er en fornorsking av navnet Johannes, så det kommer altså av det samme. Jonsok kommer av norrønt Jonsvaka, eller Johannesvaken, som refererer til en skikk der deler av menigheten våket i kirkene natten før en stor messedag. Og festdagen får Johannes inntreffe på en tid av året med urgamle tradisjoner knyttet til midtsommer og fruktbarhet, så dette kommer altså fra flere hold. Ha en fin sankthans!

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Aktiv sommer det vi snakker om, og det lignende aktiviteter I andre kommuner. Men sommerferien nærmer seg, og det betyr en ting for mange barn og unge på Hadeland. Aktiv sommer tilbake. I år kan vi glede oss til hele 63 ulike aktiviteter og arrangementer gjennom sommerferien. Fylt med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap, skriver Jevnaker kommune. Men hva egentlig aktiv sommer? Det en variert og spennende ferietilbud for barn og unge på hele Hadeland. Det fylles også med opplevelser og diverse arrangementer for ulike interesser og aldersgrupper. Og I 2026 så det snakk om hele 63 arrangementer, fra kreative verksteder og kulturtilbud til fart, spenning og aktiviteter ute I naturen. Og Ung Hadeland står bak mange av aktivitetene, men de samarbeider også med frivillige lag og foreninger.
0: Oppslagstavla.

Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass I fotball-VMs 16-delsfinale. Erling Braut Haaland skåret 2 mål. Innbytter Markus Holmgren Pedersen åpnet skåringen foran over 80 000 tilskuere etter at Julian Raiersson måtte forlate banen med skade etter 12 minutter. Landslagssjef Ståle Solbakken sier seieren var en av de største opplevelsene. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta I Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger I et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet I en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person I Litlevannet I Elnesvågen I Hustadvika I Møre og Romsdal I går. Funnet ble gjort I et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Oslo Lufthavn melder at en drone ble oppdaget innenfor sikkerhetszonen sendt I går kveld. Oppdragsleder Ronny Mangseth ved Øst politidistrikt sier at flytrafikken ikke ble direkte påvirket. Dronepiloten ble funnet og anmeldt, og dronen besluttet beslaglagt. Politiet sier det viktig å følge droneregelverket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og fortsatt god sommer. Mitt navn Kyrre Dahl, og dette sommerblanding, der vi har sommerstemning som aldri før. Vi skal blant annet snakke litt om at nordmenn blir bedre mennesker på ferie. Nesten halvparten av nordmennene sier at de blir mer spontane når de på ferie. Over en tredjedel oppgir at de blir mer sosiale og oppsøkende. Vi skal også høre om at i fjor så meldte flere store aktører om en voldsom økning i salg av robotglesklippere. Kjekke saker som gjør at du slipper å tenke på klippingen, men nå frykter forsikringsselskapene eksplosjon av skader på slike klippere. Hvorfor får du vite mer om snart? Og nye veier skal spare rundt 1 million kilowattimer i år ved hjelp av smartere belysning, som også fører til at de bruker mindre strøm på veibelysning. Og da er det bare å sparke i gang en sommerlåt, håper jeg.

her er sommerværet for de neste tre dagene i hele landet. Vi kan jo starte med Nord-Norge, som får tre dager med skiftende vær. Det blir noe regn, noe overskyet og litt solskinn innimellom. 14 grader som en slags maksimumstemperatur. Midt-Norge får tre dager med litt regn, også litt opphold heldigvis. 13-16 grader på ettermiddagene. Vestlandet får tre overskyet dager, men det blir stort sett opphold. Ikke noe nedbør av betydning, og opp igjen 18 grader på det varmeste. Sørlandet og Østlandet får det beste været de neste tre dagene, og det blir skikkelig sommer også. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol fra skyfri himmel, og 27 grader på det varmeste. Det gjelder faktisk både øst og sør, og da kan det lokalt selvfølgelig bli enda varmere.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: That's good.
1: Alt skal bli smartere I våre dager, og nå skal også veiene bli smartere. I hvert fall så skal nye veier spare rundt 1 million kWh ved å bruke smartere veibelysning, som bruker mindre strøm I 2026. Det kan gi en besparelse på 1,5 til 2 millioner kroner, avhengig av strømpris og nettleie. Samtidig fører det til at lysarmaturene får lengre levetid, melder altså nye veier. Dette ikke en engangsgevinst, det en varig besparelse som vil gi effekt år etter år, sier direktør for utbedring og vedlikehold, Benedikte Hellestøl. Tiltakene gjennomført på flere trafikerte veistrekninger det siste året, og viser hvordan drift og vedlikehold kan bidra konkret til lavere kostnader og mer effektiv ressursbruk. Og mindre lys, uten at det går på bekostning av sikkerheten, altså poenget. Tiltakene som prøvd ut å slokke veibelysning om natta, og også ha det aktivitetsstyrt hvis det kommer biler.

0: Vi fremme ved pollenvarslet, og vi starter I nord med Finnmark, som har beskjeden spredning av bjørk. Ingenting å melde fra Troms, men Nordland har beskjeden spredning av bjørk og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. I sentrale fjellstrøk I Sør-Norge så det beskjeden spredning av bjørk, mens for Indre Østlandet sin del så det nå beskjeden spredning av saliks og bjørk og moderat spredning av gress. Vi hopper over til Vestlandet, der Møre, Romsdal og Sogn og Fjordane ikke har noe meddele, men Hordaland har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. Rogaland det litt roligere, beskjeden spredning av gress, mens det på Sørlandet kraftig spredning av gresspollen nå. Også på Østlandet det kraftig spredning av gresspollen og beskjeden spredning av bjørk og saliks. De to siste kommer til å avta gradvis utover I uka og utover I måneden, men noe pollen det fortsatt.
1: Du vet noe kaldt.

En robotgressklipper jo innmari kjekt, så slipper du å tenke på gressklippingen. Men I fjor meldte flere store aktører om en voldsom økning I salget av robotgressklippere. Nå frykter Trygg Forsikring en eksplosjon av skader på slike klippere. Og skader kan bli en dyr overraskelse for mange, skriver de I en pressemelding. Kommunikasjonsrådgiver Espen Borge sier at vi har enkeltsaker som koster mer å erstatte enn en god brukt bil. Og tiden vi nå går inn I høysesong for gressklipperskader, sier Borge. Lynnedslag den vanligste årsaken til skade på robotgressklippere, og står for nesten halvparten av sakene som ble meldt inn I fjor. Og Borge sier at robotgressklippere har blitt svært populære I norske hager, men mange ikke klar over hvor sårbare de for vær og vind. Et kraftig tordenvær kan slå ut elektronikken på sekunder. Det beste du gjør å unngå at robot å trekke ut strømmen til ladestasjonen når tordenværet på vei, eller ta den inn I en bod eller en garasje.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Vi holder deg oppdatert om hvordan det står til med badetemperaturer landet rundt. Nå starter vi i Nordland, som har 15,3 grader ved Soløyvatnet i Bodø. Og i Bø er det 14 grader i Fjærvollsand, eller V, burde jeg kanskje si. Hadsel har 14,3 ved Hersandvollan, og i Lurøy så er det 11,1 grader ved Hamnholdveien, mens Vefsen melder om 15,8 grader ved Ømmervatnet. I Troms så meldes det om 10,5 grader i vannet ved Olderdalen i Kåfjord, mens Målselv slår til med 9,5 grader i Lille Rostavatnet. Tromsø har 10 grader ved Lauklines, så det er også 7 grader ved Aglapsvik i Senja. I Finnmark så er det ikke så gærent, 14 grader i Tverrevdalen i Alta. I Hammerfest er det 9,6 grader i Kjerkegårdsbukta. Og på Svalbard ved Hopen er det målt 3,0 grader i vannet.

Kinotipset denne gangen er The Death of Robin Hood. Det er Robin Hood som kjemper med sin fortid etter et brutalt liv fylt med kriminalitet, vold og drap. Det er fra den prisbelønte regissøren med Michael Sarnowski. Og det er med Hugh Jackman, Bill Skarsgård og Jodie Comer i hovedrollen. En helt ny Robin Hood-historie du aldri har sett maken til, skriver Filmweb. Litt mer om filmen. Det er altså en dyster og brutal gjenfortelling av den klassiske legenden, og regnes mer som et filosofisk drama og en skitten western enn et lystig eventyr. I filmen møter vi en gammel og sliten og blodtørstig Robin Hood, som tynges av et liv med vold, drap og kriminalitet. Han er desillusjonert og opplever at folk synger løgner om at han var en god mann som hjalp de fattige. I åpningen av filmen drømmer han om å møte en verdig motstander på slagmarken, slik at han får dø i åpent lende. Så en skikkelig dyster film altså, The Death of Robin Hood, 15 års grense og kinotips.

Nordmenn blir bedre mennesker på ferie, det hevder reisebyrået Apollo. Vi spiser mer, sover lenger og blir mer spontane. Men det to ting vi tviholder på, det knekkebrød og klaging. Det viser en ny landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Nesten halvparten av nordmennene i undersøkelsen sier at de blir mer spontane når de på ferie. Over en tredjedel oppgir at de blir mer sosiale og oppsøkende. Samtidig sover mange lenger, og over halvparten innrømmer også at de spiser mer enn hjemme. Og kommunikasjonssjef i Apollo, Beatrice Rivera, sier at vi bruker store deler av året på å være effektive, strukturerte og rekke alt vi skal. Kanskje er det derfor det føles så godt når ferien endelig kommer, og vi kan senke skuldrene litt og bare nyte livet, sier Rivera. Ferie ser også ut til å gjøre underverker for energinivå. Hele 19% oppgir at de trener mer når de er på utenlandsferie.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Aktiv sommer det vi snakker om, og det lignende aktiviteter I andre kommuner. Men sommerferien nærmer seg, og det betyr en ting for mange barn og unge på Hadeland. Aktiv sommer tilbake. I år kan vi glede oss til hele 63 ulike aktiviteter og arrangementer gjennom sommerferien. Fylt med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap, skriver Jevnaker kommune. Men hva egentlig aktiv sommer? Det en variert og spennende ferietilbud for barn og unge på hele Hadeland. Det fylles også med opplevelser og diverse arrangementer for ulike interesser og aldersgrupper. Og I 2026 så det snakk om hele 63 arrangementer, fra kreative verksteder og kulturtilbud til fart, spenning og aktiviteter ute I naturen. Og Ung Hadeland står bak mange av aktivitetene, men de samarbeider også med frivillige lag og foreninger.
0: Oppslagstavla.

Norge slo Senegal i VM i natt og med det allerede i 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp i luften. Ville scener, står det. De kaster øl til $20 opp i lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig i Oslo? Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta i Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Litlevannet i Elnesvågen i Hustadvika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

0: Norges Bank har åpnet for rentehevinger I år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet I august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Elbiler tar stadig mer terreng I EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra I fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra ett år til tre av de siste fem årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta I Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger I et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Norge slo Senegal I VM I natt og med det allerede I 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp I luften. Ville scener, står det. De kaster øl til $20 opp I lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig I Oslo? For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde I Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Heisan og fortsatt god sommer. Mitt navn Kyrre Dahl, og dette sommerblanding, der vi prøver å holde sommerstemningen ved like, så lenge det bare mulig. Og nå det jo sankthansaften. Det jo da merket som den lengste dagen i året. Nå var det generelt da et par dager før. Vi skal gå inn på det, men vi snakker litt om hvor navnet sankthans kommer fra. Det kalles også jonsok, men det kommer altså fra det samme grunnlaget. Vi skal høre at sommervarmen på Østlandet merkes på Salgos Power. Elektronikkjeden melder om en eksplosiv vekst i salget av vifter og aircondition. Og Frankrike har satt ny rekord for daglig gjennomsnittsvarme i juni. Den forrige ble satt så sent som i fjor. Og varmt det var i Frankrike får du snart vite. Og et ferietips å ta en tur innom Kistefoss museum på Jevnaker. De har nemlig fått et nytt besøkssenter.

Her er sommerværet for de neste tre dagene i hele landet. Vi kan jo starte med Nord-Norge, som får tre dager med skiftende vær. Det blir noe regn, noe overskyet og litt solskinn innimellom. 14 grader som en slags maksimumstemperatur. Midt-Norge får tre dager med litt regn, også litt opphold heldigvis. 13-16 grader på ettermiddagene. Vestlandet får tre overskyet dager, men det blir stort sett opphold. Ikke noe nedbør av betydning, og opp igjen 18 grader på det varmeste. Sørlandet og Østlandet får det beste været de neste tre dagene, og det blir skikkelig sommer også. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol fra skyfri himmel, og 27 grader på det varmeste. Det gjelder faktisk både øst og sør, og da kan det lokalt selvfølgelig bli enda varmere.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Sommervarmen i deler av landet merkes hos Power. Elektronikkjeden melder om en eksplosiv vekst i salget av vifter og aircondition. Det er slik at termometer har strukket seg godt over 22 grader, og følge værmeldingen er det meldt enda varmere. Salget av aircondition hos Power har gått opp 225% mot samme uke i fjor, og vifter har økt med 200%. Tallene for hele juni viser omtrent det samme bildet. Vi ser det med en gang på trafikken i butikken at varmen kommer, sier salgssjef Daniel Batti i Power. Folk kaster inn og vil ha noe som kjøler dem ned med en gang. Vi merket det i timene før butikkene stengte torsdag kveld, og trykket har fortsatt. Det forteller altså Batti. Bordvifter, håndvifter og nakkevifter selger flest i antall, mens portable aircondition har den største prosentvise økningen, men det er ikke så mange de selger av den i forhold da, til litt mindre vifter.

Siden det sommer endelig, så tar vi også endelig badetemperaturer. Nå hopper vi til Rogaland, som har 18,5 grader i Bråsteinvatnet i Sandnes. Det 18,9 i Badedammen i Stavanger, og i Suldal så meldes det om 15 grader i Mosevatnet. I Vestland så det 15,4 grader ved Helleneset i Bergen. Det 15,4 ved Fusa i Bjørnefjorden. 15 grader i vannet ved Brekke i Gulen. I Møre og Romsdal så 16 grader ved Eidsøra i Molde. Dragabukta i Kristiansund melder om 14 grader. Og i Tingvoll så 14 grader ved Øydegard Marina. I Trøndelag så meldes det om 21 grader i Klauvkjønna i Levanger. Namsos 15 grader ved Anton Beach. Og i Trondheim så 15,8 grader i vannet ved Grilstad Marina.

gjennomsnittsvarme i juni. Det ifølge den nasjonale værtjenesten Meteo France. Og den gjennomsnittlige temperaturen i løpet av natten og dagen nådde 29,2 varmegrader og slo dermed den forrige rekorden som ble satt så sent som 30. juni i fjor. Det er altså snakk om 29,2 grader i løpet av hele døgnet. Det er varmt altså. Frankrike er for tiden rammet av en hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader, og det ventes at temperaturene stiger ytterligere i dagene fremover. I Bordeaux for eksempel så er det ventet å nå 43 grader. I Paris 39, melder NTB. To barn på 2 og 4 år ble funnet døde i en bil i mandag. Årsaken til dødsfallen er ikke fastslått, men hetebølgen antas å være årsak, sier en lokal myndighet.

Vi tar med noen veimeldinger fra forskjellige steder I landet. Veiarbeid som kan forsinke deg på din ferietur. Blant annet Tromsøbrua. Den har vært stengt en stund, men den blir fortsatt stengt frem til 1. November. Det varierer litt forskjellig I forhold til hvor mange som kan komme forbi I forhold til busser og gående og syklende. Men for allmenn trafikk så det da stengt frem til november. En annen vei som stengt fylkesveien mellom Langåsen og Ballangen I Norvik. Her det stengt frem til 28. August. Omkjøring skiltet. Det arbeider på nattestid på Europavei 39, Bogstunnelen I Høyanger. Den stengt fra klokka 19.30 til 06, og mellom 09 og 04 på forskjellige dager ut denne uka, så vær klar over det. Og vi tar med Europavei 10, Napstraumtunnelen. Den stengt på nattestid.

Kistefoss museum på Jevnaker har åpnet dørene til et nytt besøkssenter. Det tegnet av arkitektkontoret Lundhagen. Og de skriver I en pressemelding at bygget blir et naturlig startpunkt for besøkende, og en grunn til å bli litt lenger. Bygningen nedfelt I skogen ved Randselva I nærheten av parkeringsplassen ved museets søndre inngang, og angir en naturlig start på vandringen gjennom kulturlandskapet på Kistefoss. Vi fikk ikke utdelt en tomt å bygge på, som jo vanlig, men fikk I oppdrag å finne et egnet sted å plassere bygget, forteller grunnleggende partnerarkitekt I Lundhagen, Svein Lund. Arkitektenes oppgave var å se hvordan huset kunne bidra til god flyt på stiene, som danner et åttetall gjennom parken fra nord til sør. Gjennom huset går det nå en ny åre som en del av den nye besøksstien, og huset fungerer som et godt sted der folk blir tatt imot når de ankommer, og som et utgangspunkt for veien videre rundt I parken.

Vi gir deg selvfølgelig noen TV-tips, så hva skal vi se på TV I kveld? Hvis du liker fotball, så det ikke noe å lure på. Det selvfølgelig fotball-VM som fortsetter. Blant annet så det kamp mellom Portugal og Uzbekistan. 18.50 på TV 2. Det kamp mellom England og Ghana klokka 22.00 på NRK 1. Og senere I natt klokka 01.00 så det Panama mot Kroatia, også det på NRK 1. Ellers kan du få med deg Allsang på Skansen. Det Pernilla Wahlgren som har med seg en rekke kjente artister. 20.00 på NRK 2. Klubben, det filmen som tar deg gjennom en uforglemmelig reise gjennom 10-årene. I de ikoniske øyeblikkene I Brøndby IFs historie. 21.00 på TV3+. Og Gross Point Garden Society I gang. Det en ny serie som følger fire medlemmer av en hageklubb I en forstad. Krimserie 22.30 på TV3.

Og så er det jo sankthansaften I dag. Vi markerer at det sommer. Men hvorfor det egentlig en feiring nå som heter sankthansaften? Rett og sagt, det sankthans som dagen, 24. juni. Jonsok kalles det også på norsk. Det en katolsk festdag til minne om døperen Johannes fødselsdag. Men I Norge det tradisjon for å markere sankthansaften, altså 23. juni, med private arrangementer eller festligheter. Den viktigste tradisjonen bålbrenning. Og Hans en fornorsking av navnet Johannes, så det kommer altså av det samme. Jonsok kommer av norrønt Jonsvaka, eller Johannesvaken, som refererer til en skikk der deler av menigheten våket I kirkene natten før en stor messedag. Og festdagen for Johannes inntreffer på en tid av året med urgamle tradisjoner knyttet til midtsommer og fruktbarhet, så dette kommer altså fra flere hold. Ha en fin sankthans!

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Aktiv sommer det vi snakker om, og det lignende aktiviteter I andre kommuner. Men sommerferien nærmer seg, og det betyr en ting for mange barn og unge på Hadeland. Aktiv sommer tilbake. I år kan vi glede oss til hele 63 ulike aktiviteter og arrangementer gjennom sommerferien. Fylt med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap, skriver Jevnaker kommune. Men hva egentlig aktiv sommer? Det en variert og spennende ferietilbud for barn og unge på hele Hadeland. Det fylles også med opplevelser og diverse arrangementer for ulike interesser og aldersgrupper. Og I 2026 så det snakk om hele 63 arrangementer, fra kreative verksteder og kulturtilbud til fart, spenning og aktiviteter ute I naturen. Og Ung Hadeland står bak mange aktivitetene, men de samarbeider også med frivillige lag og foreninger.
0: Oppslagstavla.

Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten I natt, ble registrert ved Universitetet I Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner I bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger I år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet I august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader I Norge I år, ifølge Tryggforsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng I EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203.000 av over 955.000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra I fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde I Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og fortsatt god sommer. Mitt navn Kyrre Dahl, og dette sommerblanding, der vi har sommerstemning som aldri før. Vi skal blant annet snakke litt om at nordmenn blir bedre mennesker på ferie. Nesten halvparten av nordmennene sier at de blir mer spontane når de på ferie. Over en tredjedel oppgir at de blir mer sosiale og oppsøkende. Vi skal også høre om at i fjor så meldte flere store aktører om en voldsom økning i salg av robotglesklippere. Kjekke saker som gjør at du slipper å tenke på klippingen. Men nå frykter forsikringsselskapene eksplosjon av skader på slike klippere. Hvorfor får du vite mer om snart. Og nye veier skal spare rundt 1 million kilowattimer i år ved hjelp av smartere belysning, som også fører til at de bruker mindre strøm på veibelysning. Og da er det bare å sparke i gang en sommerlåt, håper jeg.

Her er sommerværet for de neste tre dagene i hele landet. Vi kan jo starte med Nord-Norge, som får tre dager med skiftende vær. Det blir noe regn, noe overskyet og litt solskinn innimellom. 14 grader som en slags maksimumstemperatur. Midt-Norge får tre dager med litt regn, også litt opphold heldigvis. 13-16 grader på ettermiddagene. Vestlandet får tre overskyet dager, men det blir stort sett opphold. Ikke noe nedbør av betydning, og opp igjen 18 grader på det varmeste. Sørlandet og Østlandet får det beste været de neste tre dagene, og det blir skikkelig sommer også. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol fra skyfri himmel, og 27 grader på det varmeste. Det gjelder faktisk både øst og sør, og da kan det lokalt selvfølgelig bli enda varmere.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Alt skal bli smartere I våre dager, og nå skal også veiene bli smartere. I hvert fall så skal nye veier spare rundt 1 million kWh ved å bruke smartere veibelysning som bruker mindre strøm I 2026. Det kan gi en besparelse på 1,5 til 2 millioner kroner, avhengig av strømpris og nettleie. Samtidig fører det til at lysarmaturene får lengre levetid, melder altså nye veier. Dette ikke en engangsgevinst, det en varig besparelse som vil gi effekt år etter år, sier direktør for utbedring og vedlikehold, Benedikte Hellestøl. Tiltakene gjennomført på flere trafikerte veistrekninger det siste året, og viser hvordan drift og vedlikehold kan bidra konkret til lavere kostnader og mer effektiv ressursbruk. Og mindre lys, uten at det går på bekostning av sikkerheten, altså poenget. Tiltakene som prøvd ut å slukke veibelysning om natta, og også ha det aktivitetsstyrt hvis det kommer biler.

Vi fremme ved pollenvarslet, og vi starter i nord med Finnmark, som har beskjeden spredning av bjørk. Ingenting å melde fra Troms, men Nordland har beskjeden spredning av bjørk og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge så er det beskjeden spredning av bjørk, mens for indre Østlandet sin del så er det nå beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Vi hopper over til Vestlandet, der Møre, Romsdal og Sogn og Fjordane ikke har noe meddele, men Hordaland har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Rogaland er det litt roligere, beskjeden spredning av gress, mens det på Sørlandet er kraftig spredning av gresspollen nå. Også på Østlandet er det kraftig spredning av gresspollen og beskjeden spredning av bjørk og salix. De to siste kommer til å avta gradvis utover i uka og utover i måneden, men noe pollen er det fortsatt.

Dette en viktig melding til deg som lytter på radio. Du trodde kanskje det ville bli stille i FM-radioen din. Det ikke riktig. De aller fleste av landets over 200 lokale radiostasjoner fortsetter nemlig sine sendinger akkurat som i dag. Det betyr at du kan fortsette å bruke FM-radioen din som du alltid har gjort i mange år fremover.

En robotgressklipper jo innmari kjekt, så slipper du å tenke på gressklippingen. Men I fjor meldte flere store aktører om en voldsom økning I salget av robotgressklippere. Nå frykter Tryggforsikring en eksplosjon av skader på slike klippere. Og skader kan bli en dyr overraskelse for mange, skriver de I en pressemelding. Kommunikasjonsrådgiver Espen Borge sier at vi har enkeltsaker som koster mer å erstatte enn en god brukt bil. Og tiden vi nå går inn I høysesong for gressklipperskader, sier Borge. Lynnedslag den vanligste årsaken til skade på robotgressklippere, og står for nesten halvparten av sakene som ble meldt inn I fjor. Og Borge sier at robotgressklippere har blitt svært populære I norske hager, men mange ikke klar over hvor sårbare de for vær og vind. Et kraftig tordenvær kan slå ut elektronikken på sekunder. Det beste du gjør å unngå at robot å trekke ut strømmen til ladestasjonen når tordenværet på vei, eller ta den inn I en bod eller en garasje.

Vi holder deg oppdatert om hvordan det står til med badetemperaturer I landet rundt. Nå starter vi I Nordland, som har 15,3 grader ved Soløyvatnet I Bodø. Og I Bø det 14 grader I Fjærvollsand, eller V, burde jeg kanskje si. Hadsel har 14,3 ved Hersandvollan, og I Lurøy så det 11,1 grader ved Hamnholdveien, mens Vefsen melder om 15,8 grader ved Ømmervatnet. I Troms så meldes det om 10,5 grader I vannet ved Olderdalen I Kåfjord, mens Målselv slår til med 9,5 grader I Lille Rostavatnet. Tromsø har 10 grader ved Lauklines, så det også 7 grader ved Aglapsvik I Senja. I Finnmark så det ikke så gærent, 14 grader I Tverrevdalen I Alta. I Hammerfest det 9,6 grader I Kjerkegårdsbukta. Og på Svalbard ved Hopen det målt 3,0 grader I vannet.

Kinotipset denne gangen er The Death of Robin Hood. Det er Robin Hood som kjemper med sin fortid etter et brutalt liv fylt med kriminalitet, vold og drap. Det er fra den prisbelønte regissøren med Michael Sarnowski. Og det er med Hugh Jackman, Bill Skarsgård og Jodie Comer i hovedrollen. En helt ny Robin Hood-historie du aldri har sett maken til, skriver Filmweb. Litt mer om filmen. Det er altså en dyster og brutal gjenfortelling av den klassiske legenden, og regnes mer som et filosofisk drama og en skitten western enn et lystig eventyr. I filmen møter vi en gammel og sliten og blodtørstig Robin Hood, som tynges av et liv med vold, drap og kriminalitet. Han er desillusjonert og opplever at folk synger løgner om at han var en god mann som hjalp de fattige. I åpningen av filmen drømmer han om å møte en verdig motstander på slagmarken, slik at han får dø i åpent lende. Så en skikkelig dyster film altså, The Death of Robin Hood, 15 års grense og kinotips.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Nordmenn blir bedre mennesker på ferie, det hevder reisebyrået Apollo. Vi spiser mer, sover lenger og blir mer spontane. Men det to ting vi tviholder på, det knekkebrød og klaging. Det viser en ny landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Nesten halvparten av nordmennene i undersøkelsen sier at de blir mer spontane når de på ferie. Over en tredjedel oppgir at de blir mer sosiale og oppsøkende. Samtidig sover mange lenger, og over halvparten innrømmer også at de spiser mer enn hjemme. Og kommunikasjonssjef i Apollo, Beatrice Rivera, sier at vi bruker store deler av året på å være effektive, strukturerte og rekke alt vi skal. Kanskje er det derfor det føles så godt når ferien endelig kommer, og vi kan senke skuldrene litt og bare nyte livet, sier Rivera. Ferie ser også ut til å gjøre underverker for energinivået. Hele 19% oppgir at de trener mer når de er på utenlandsferie.

I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service er brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

aller vakrere. Er hallening ta beste slag. Har kniv og øks og motorsag. Har gummistøvler og traktorskor. Norge kjempler folk og

Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskyttere av glass og ta grep tidlig ved skade. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Og da åpner vi dørene for dagens kaffepause. Dette gledet jeg meg til i går, og så våknet jeg i dag og var stuptrøtt. Gleder meg stadig vekk dog, men kom inn i dette med litt lavere tempo, litt lavere kølle enn hva jeg gjorde i går. Sånn er det bare. Men jeg føler vel at jeg, i likhet med ganske mange andre i dag, har en god unnskyldning. Nå kunne vi sagt sykt barn, eller altså, ulmebrann i skjul i hagen, eller noe i den retning, men nei, det er fotballen som er årsaken. Det endte jo godt da, heldigvis. Vi har en fullverdig og god kaffepausesending fra en gjeng trøtte folk her, som har planer om å sørge for at ditt liv i alle fall ikke er spesielt trøtt. Vi har quiz på gang, vi har oversikt over litt sånn showbiz-nyheter og litt andre ting. Det kommer underveis i løpet av dagens kaffepausesending. Du skal også få lov å delta hvis du vil. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk.

Det er jammen tirsdag, jo. Det er den dagen mange ønsker å gi noen ekstra ord. Noen kaller den traurig tirsdag, for eksempel. Jeg synes det er litt gammeldags, men triste tirsdag er det noen som kaller det. Nå kan vi døpe det om, i hvert fall etter kampen i natt. Dette blir jo fantastiske tirsdag, det blir jo ikke noe bokstaver inn på dette her, men du verden, vi sitter her og er i 16-delsfinale i VM. Det høres ganske bra ut, synes jeg. Hvis du føler at det er litt ute og går med stemmen i dag, kan være at jeg ropte og skrek litt på et tidspunkt litt tidligere i dag. Bare nevner det. Hvis du har lyst til å være en aktiv deltaker i dagens kaffepause, så er du invitert til det. Her kan du bedre med små og store tanker. Jeg har fått noen artige Snapchats med grønnsaker som ser ut som noe annet enn hva det er. Tenk anatomi og sånne ting. Bruk sosiale medier hvis du vil ta kontakt. Søk opp Endre Lundgren.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vi skal ut og finne frem til et svar I quizzen, og det en årstallskviss hvor ledetrådene årstall. Musikk. Her kan vi snakke oss vekk, forstår jeg. Vi skal spille av tre kjente hitlåter som alle var sommerhits I det året vi skal frem til. Og så får vi se om vi klarer å treffe rett. Det kunne jo være hyggelig. La oss starte med første ledetråd, som denne her. Svake menneske, du svake menneske. Ja, men hun har vi da hørt før, ganske mange ganger også, og låta jo kjent. Spørsmålet egentlig bare, når var den en hit I Norge? For den var inne på VG-lista, og det var en sommer hvor den var med på å prege mye av året. Så... Da gjelder det da å begynne å rote frem I den boksen. Du skal få en ledetråd til om et øyeblikk.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi altså kommet til den 23. juni. Og I dag så det Elfrid og Eldrid som har navnedag. Navnedagen etter Ethelreda, eller Audrey, dronning av Northumbria I England, som døde I 679, men som også grunnla et kloster på Ely Island. Det var I år 672. Det I dag FNs dag for offentlige tjenester, og det kan man vel markere hvis man arbeider I sådan. Det flere ting som har skjedd I historien. Vi kan ta med oss 1941, en dypt tragisk dag da omkring 60 jøder ble arrestert I Oslo. I 1945 så kom første nummer av VG ut, og det feires naturligvis. Og I 1991... Kong Harald den 5. Og dronning Sonja ble signet I Nidarosdommen I Trondheim, og ble med det offisielt Norges kongepar.

Dagen kunne naturligvis vært mye bedre, men vet du hva? Den kunne vært mye dårligere også. Så langt, så vel. Vi I gang med en god quiz, synes jeg. Kanskje umulig hvis du føler at låtene ikke helt stemmer overens med det årstall du har I tanke. Kanskje du har fått to ledetråder, og de faller på to forskjellige årstall dessuten. Det jo litt krise. Men la oss gå gjennom de to første ledetrådene nå, før vi tar tak I nummer tre. Den første var denne her. Svake menneske, du svake menneske. Kjent og norsk låt, og det var jammen ledetråd nummer to også. For jeg den du vær, høyere. Og da gjør vi klare til ledetråd nummer tre, og denne internasjonal. Nå det sånn at jeg egentlig kun ute etter en ting, og det hvilket årstall disse tre låtene har til felles når de var inne på VG-lista samtidig.

I dag så det navnedag for deg som heter Elfrid og Eldrid. Vi hadde en inspektør, husker jeg, på videregående skole som het Eldrid. Navnedagen etter Ethelreda, men en kvinne som også var kjent under navnet Audrey, eller Edelrida, dronning av Northumbria I England. Døde I år 679 og grunnla blant annet dobbeltklosteret på øya Ely Island I år 672. Da vi utenfor Cambridge et eller annet sted. Det står ikke så mye om disse to navnene, så der må du gjøre noe egen research her. Når det gjelder de som skal gratuleres med dagen, så har vi ganske mange på den listen også. Vi kan for eksempel nevne Alan Turing. Han var en britisk informatiker, født I 1912. Det var han som løste enigmagåten. Og han det både, laget både filmer om og gitt andre viktig oppmerksomhet til. Så Alan Turing på listen I dag.

0: Vi har kommet så langt at vi skal avsløre svaret I dagens quiz. Vi skulle altså frem til et årstall. Vi brukte låter, musikk for å komme dit, og dette var sommerhits fra VG-lista. Og det var altså fra sommeren 1981, hvor Jannicke Jarlum var høyt oppe på listene med svake mennesker.
1: Svake mennesker, yes. Du svake mennesker.
0: Det var en av de store låtene på norsk sommeren 1981. En av de andre var Marius Müller med Den du veit.
2: For jeg den du veit, sier aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg.
0: Og så har vi altså selveste The Boss som ledetråd nummer 3. Også en hit sommeren 1981. Bruce Springsteen med The River.
3: We go down.
0: Nå håper jeg den satt. Sommeren 1981, det var et godt år. Og det var også dagens quiz.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Aktiv sommer det vi snakker om, og det lignende aktiviteter I andre kommuner. Men sommerferien nærmer seg, og det betyr en ting for mange barn og unge på Hadeland. Aktiv sommer tilbake. I år kan vi glede oss til hele 63 ulike aktiviteter og arrangementer gjennom sommerferien. Fylt med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap, skriver Jevnaker kommune. Men hva egentlig aktiv sommer? Det en variert og spennende ferietilbud for barn og unge på hele Hadeland. Det fylles også med opplevelser og diverse arrangementer for ulike interesser og aldersgrupper. Og I 2026 så det snakk om hele 63 arrangementer, fra kreative verksteder og kulturtilbud til fart, spenning og aktiviteter ute I naturen. Og Ung Hadeland står bak mange aktivitetene, men de samarbeider også med frivillige lag og foreninger.
0: Oppslagstavla.

Det er en kar som heter Clive Davis. Han har gått bort, og så tenker du, hvem Clive Davis? Du har i alle fall hørt resultatet av arbeidet hans. Han mannen bak noen av verdens største popstjerner. Han ble 94 år gammel. Det en sak her fra The New York Times som skriver om Clive Davis. Han bodde tross alt i New York på Manhattan. I over 50 år så var han en av de aller mektigste skikkelsene i amerikansk musikkindustri. Han var sentral i karrierene til store artister som Whitney Houston, Aretha Franklin, Barry Manilow, Alicia Keys, Bruce Springsteen, Santana, Aerosmith, og denne listen lang, så jeg skal stoppe der. Og det begynte med at han ble jurist i Columbia Records i 1960, helt uten erfaring fra musikkbransjen. I 1967 så hadde han gått fra advokatkontorene sine i Columbia Records og blitt sjef for selskapet. Han fikk dog sparken til slutt, men fikk noen penger, så han kunne utvikle musikk videre.

Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg vet jeg har sittet her og ikke akkurat snakket varmt om den kontorstolen jeg har I studio. Innemellom så det at jeg drar med meg inn en fra redaksjonen fordi den mer behagelig å sitte I. Akkurat I dag så stolen perfekt, sitter som den skal, som kule, som gode venner ville sagt, fra Romerike, men noen ganger så... Det litt sånn som når man setter seg ned I bilen, det ikke det? Noen ganger så liksom setet, det perfekt for den turen du skal ta, andre ganger så den ubekvem fra det sekund du setter deg inn til det øyeblikk du går ut av den igjen. Sånn det. Vi har I alle fall en sånn forholdsvis god tirsdag, vil jeg si, både kollektivt som nordmenn, men også du og jeg, sånn gjennom dagen I dag. Den kunne naturligvis vært mer våken og opplagt, men du verden, vi skal da ikke klage over nattens evenemang. Nå har vi vært igjennom en quiz, nå I time nummer to, så skal vi gjennom quiz nummer to. Jeg har et nytt tema, jeg har tre nye ledetråder, så her ligger verden åpen for deg. Vi starter straks.

Så jeg klar. Du? Vi skal ut og kvisse igjen, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Jeg har funnet frem noen historiske faktaopplysninger som har noe med dette ene årstallet å gjøre, og så da spørsmålet om du og jeg på samme sted, sånn rent mentalt I hvert fall. Vi skal se om vi ikke klarer å åpne noen dører i det indre kammerset I dag. Se om vi kan finne frem de riktige mappene. Det slik at du din egen dommer I denne konkurransen. Det betyr at du holder på svaret, venter til du får fasit. Den kommer mot slutten av timen, og så premierer du deg selv hvis du synes du har gjort en god innsats, og det gjelder også om du ikke har fått rett svar, altså synes det greit å premiere at man har deltatt uten å google for eksempel. Alright, det skal handle om Vladimir Putin. Han har jo preget nyhetsbildet I mange år, men hvilket år ble han utropt til Man of the Year av Time Magazine? For det ble han. Lykke til!

0: Liftutleie. Blikk og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.
1: Det mye som kan bli sagt om å ha den rette låta til rett anledning. Nå håper jeg musikken sitter akkurat slik den skal I dag. Det I hvert fall det som hensikten med det utvalget vi har gjort. Vi returnerer til dagens quiz. Du har fått en ledetråd I vår søken etter ett spesifikt årstall I dag. Og den første ledetråden handlet om Russlands president Vladimir Putin som dette året ble utropt til Man of the Year av Time Magazine. Ja, det kanskje ikke en ære han vil bli tildelt igjen, kan man vel trygt si. Vi skal ta for oss neste ledetråd. Dette handler om dem som ikke lenger iblant oss. Sven O. Høyby, faren til kronprinsesse Mette Marit, døde dette året. Det gjorde også skuespilleren Arve Oppsal, best kjent som Egon Olsen. NRK-journalisten Ingolf Håkon Teigene gikk bort, og det gjorde også komikeren Trond Kirkevåg junior. Men... Hvilket år var det da?

Jeg synes folk har gjort en hederlig innsats her. Jeg har sett mange svar som har kommet inn, og det ekstremt mange som like ved å ha rett svar. Det noen som har rett svar. Og så får vi se om siste ledetråd her til hjelp, eller kanskje til forvirring, det gjenstår å se. Første ledetråd i vår søken etter et årstall at dette var året hvor Vladimir Putin ble utropt til Man of the Year av Time Magazine. Det skjedde en del blant kjente nordmenn. Svenno Høyby, faren til kronprinsesse Mette Marit døde. Det gjorde også skuespilleren Arve Oppsal. Han best kjent i sin rolle som Egon Olsen. NRK-journalisten Ingolf Håkon Teigene gikk bort, og det gjorde også komikeren Trond Kirkevåg junior. Og på det grunnlag så har vi fått ganske mange gode svar, og så får vi se hva som skjer når vi kommer med det tredje her nå. Og etter det så kommer for øvrig fasiten også. Norges første 24 timers nyhetskanal, og den finnes fortsatt, TV2-nyhetskanalen, startet sine sendinger dette året. Lykke til!

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Stenet og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg og ingen vil si deg hvor han er.

0: Der fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Og vi har jo mange gode grunner til å være I godt humør, tross alt som foregår. La oss se hva som kan glede oss sånn litt sånn spesielt, eller spesifikt kanskje til og med. Bare fordi det den 23. juni I dag. Du kan for eksempel finne frem skrivemaskinen. Ikke computeren, den gode gamle skrivemaskinen, den du måtte hamre på for at den skulle få ut bokstavene på papir. Det den store skrivemaskinsdagen I dag I hvert fall. Jeg husker med stor glede noen skrivemaskiner jeg fikk arve underveis fra min bestefars kontor. Tungrodde greier, men ganske artig. Det den store dagen for grøt I dag. Du hørte rett. Ikke min favorittrett, skal jeg si, men for all del nyt det hvis det det som gjør det for deg. Det dagen for såkalt Detroit-style pizza. Den for det første firkantet og meget tjukk bunn. Amerikansk pizza det dog, så her kan du liksom peise på med det du selv føler rett. Nå blir jeg sulten, du.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjeralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Jeg synes alltid det gøy å se hvor tankene går hen. Jeg har fått mange svar som ligger rundt 1999 år 2000. Ikke helt gærent det, med tanke på at Vladimir Putin tross alt kom til makten rundt der. Men det ikke det som svaret I dagens quiz. Riktig svar nemlig 2007. Det var da han ble Man of the Year I Time Magazine. Det var også det året vi mistet mange kjente nordmenn. Svenno Høyby, Arve Oppsal, Ingolf, Håkon Teigene, Trond Kirkvaag junior og mange, mange flere skal sies. Og vi fikk også vår første 24-timers nyhetskanal på norsk. Og det var TV2-nyhetskanalen som startet sine sendinger, og de fortsatt I full sving. Et sted du bare kan svinge innom, la stå på, og så får du alt du trenger. Gjerne flere ganger. Og igjen, og igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Det godt jobbet for de av dere som har kommet nær. Premier dere selv deretter, sier jeg bare. Dette kaffepausen.

0: Jeg synes vi skal snakke litt om fotball-VM, ja. For den går jo av stabelen I disse dager, og vi snakker om sjansene for Norge å komme til en finale og så videre. Men her jeg litt tall for deg. VM har nemlig bare blitt vunnet av 8 forskjellige nasjoner I sin 96 år lange historie. 8 nasjoner. Dette her jo den mest prestigefylte konkurransen for fotball, og vi godt I gang, og vi jubler over norsk fremgang og så videre. Men det kanskje greit at det bare en opplevelse I seg selv å få lov å delta, for det å vinne det åpenbart forbeholdt I få. Mestvinnende da naturligvis Brasil, som har vunnet den 5 ganger, Tyskland, som har vunnet den 4 ganger, Italia, som har vunnet 4 ganger, Argentina, 3 ganger og så videre. Og listen den ikke spesielt eksklusiv, ja, med unntak av England, som har vunnet bare 1 gang I 1966.
1: Kom og kjøp kebab både spesial og vanlig.
2: Kebab? Jeg vil ha noe annet burger, med Thousand Island da.
1: Thousand Island.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bonde, vanlig og spesial.
1: Nå holder jeg en vanlig burger med Thousand Island på.
0: Nei.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Det var, hadde nær sagt, kort prosess. Det føles alltid ut som kort prosess etterpå. Dette litt sånn som å hoppe fra tieren. Det sinnssykt høyt når du står der oppe. Og så det skrekkinngytende på vei ned mot vannet. Og når man kommer opp igjen, så det sånn, åh, det var kjempekult. Litt det samme som å hoppe i sjøen nå. Det ikke varmt ennå i sjøen, det det ingen som kan påstå, men når du først i, og det så mye bedre enn det du skulle tro når du endelig i. Ja, vi der. Vi ferdige med dagens kaffepause. Du kan jo hoppe i sjøen om du vil, eventuelt begynne å tenke på å ta deg en blund, en sånn, danskene kaller det å ta seg en morfar. Det synes jeg en sånn god beskrivelse av det å ta seg en sånn ettermiddagsblund. Det lov. Kjør på. Hvorfor ikke? Kall det en del av din sommerferie hvis nødvendig. Hvis du har lyst, så det en ny runde med kaffepause allerede i morgen. Dagens program dog over. Jeg trender og ønsker deg en fantastisk god tirsdag videre.

Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som er blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer er dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere er de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen er ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

23. juni I dag, Christopher Scholes, eller Scholes, fikk patent på en oppfinnelse som han hadde laget. Skrivemaskinen ble den kalt på denne dagen I 1868. Så var det en undersøkelse I Storbritannia på denne dagen I 1996 som viste at en av fem barn var avhengig av dataspill. I dag nok tallet mye, mye høyere. Og Norge slo Brasil 2-1 på VM, eller under VM I Frankrike. Seieren den sikret Norge gruppespill, og det var Tor André Flo som skåret det første målet, og Kjetil Rekdal som skåret det andre målet for Norge. På denne dagen I 1998, vi husker det så vel, Kjetil Rekdal iskall. Satte straffespark I mål. På denne dagen I 1999 var det en mann som ran en bank I Tyskland. Da sa kassereren at han måtte se legitimasjon før han kunne gi mannen penger, og ikke bare viste mannen legitimasjonen sin, men han glemte det igjen I skranken også. Ble en enkel jobb for politiet.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

er Luxemburg som har nasjonaldagen sin I dag. Det greit å ta med. Gratulerer Luxemburg også. Kan ikke glemme dem. De jo en del av dette universet. Denne kloden, denne planeten som vi lever på. Vi får gratulere så meget med det. Eller så sitter jeg fremdeles og tenker på alle de følelsene som bare strømmer gjennom kroppen med en gang man snakker om den der når Norge slo Brasil I fotball-VM I Marseille der. Ah, jeg gåsehud etter bare nevner det.

Vi skal ta for oss et ordtak I dag, og ordtaket går som følger. Hurtighjelp dobbelt hjelp, og det et ordtak som har opprinnelse fra en sentence hos Publilius Syrus. Det på latin bis dat qui cito dat, som betyr dobbelt gir den som gir hurtig. Og det gir jo mening hele opplegget her, for hvis det går litt fort unna I svingene, da det fort gjort å gjøre feil, og da må man jo gjerne gjøre en jobb om igjen. Så noen ganger så kan det være lurt å ta seg litt ekstra tid når en oppgave skal gjennomføres, slik at man slipper dobbelt opp med arbeid. For en ting jo den tida en oppgave tar, noe annet jo hvis du må motivere deg hele veien på nytt til å gjøre den samme oppgaven en gang til, ikke sant? Så det kan jo være en slags motivasjon I første runde, uansett.

her for å prøve å komme på en sang som handler om potet. Men så kom jeg bare på du og jeg og dompappen og tenkte at dompappen var potita. Men sånn er det ikke. Det får gjøre at vi får finne en annen inngang til det vi skal snakke om veldig snart, for det viser seg nemlig via et team av forskere at det er sånn at poteter er sunt hvis du spiser dem på riktig måte. Det skal du få høre mer om snart.

poteta eller potita som jeg sa når jeg var lita, det en utskjelt grønnsak altså, men nå det studier som peker mot at den har et ufortjent dårlig rykte. Poteten en av de vanligste matplantene, den en billig matvare, høyt energiinnhold I forhold til mange andre grønnsaker, men også en god kilde til vitamin B, C, K og folat, som en av de B-vitaminene, og det styrker immunforsvar, skjelett, røde blodceller, hud, DNA, og hjelper oss håret å gro, og kroppen til å ta og gjøre om mat til energi. Og hvis poteten da har et høyt innehold av mineralene kalium, jern, mangan og sånn også, så styrker jo det blodomløp og immunforsvar, og kan senke blodtrykket. Og ifølge forskere så problemet hvordan poteten blir tilberedt, og hva man spiser sammen med dem, ikke poteten I seg selv.

Vi driver og snakker potet her nå. Det sånn at den har et ufortjent dårlig rykte ifølge studier. Det sånn at den med på å styrke immunforsvaret vårt, skjelettet, blodlegemene, eller de røde blodcellene da. Huden, DNA, hjelper sår å gro og gjør om mat til energi inni kroppen vår. Den også med på å senke blodtrykk, styrke blodomløp og immunforsvar. Så her det mange gode ting, men så var det hvordan vi skulle spise den og med hva da? Du skal få høre snart.

Ifølge forskerne så det ikke poteten som problemet, men hvordan poteten blir tilberedt og hva man spiser sammen med poteten. Studien som gjort har tatt utgangspunkt I en stor dansk data med 54 000 personer som har rapportert kostholdet sitt, og der framgår det at de som har spist flest grønnsaker hadde 21% lavere risiko for type 2 diabetes sammenlignet med gruppen som spiste minst grønnsaker, og ifølge forskerne så var inntak av poteter hverken positiv eller negativ på risikoen for type 2 diabetes. Og vi spiser jo poteter tilberedt på mange ulike måter, og I studien så fant de ut at å skille tilberedningsmetoder kunne være lurt når de skilte mellom kokte poteter fra potetstappe, pomfri eller chips så var ikke kokte poteter lenger forbundet med en høyere risiko for diabetes så det den der omprosesseringen av poteten vi bør ligge unna med andre ord

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Aktiv sommer det vi snakker om, og det lignende aktiviteter i andre kommuner. Men sommerferien nærmer seg, og det betyr en ting for mange barn og unge på Hadeland. Aktiv sommer tilbake. I år kan vi glede oss til hele 63 ulike aktiviteter og arrangementer gjennom sommerferien. Fylt med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap, skriver Jevnaker kommune. Men hva egentlig aktiv sommer? Det en variert og spennende ferietilbud for barn og unge på hele Hadeland. Det fylles også med opplevelser og diverse arrangementer for ulike interesser og aldersgrupper. Og i 2026 så det snakk om hele 63 arrangementer, fra kreative verksteder og kulturtilbud til fart, spenning og aktiviteter ute i naturen. Og Ung Hadeland står bak mange aktivitetene, men de samarbeider også med frivillige lag og foreninger.
0: Oppslagstavla.

Gratulerer med dagen hvis du har bursdag I dag, og gratulerer med dagen til kjendisen Einar Tørnqvist, blant annet står I kalenderen med bursdag I dag. Melissa Rauch, som spilte Bernadette I Big Bang Theory. Jason Mraz, som sang sommerlåta I'm Yours for noen år tilbake. Og så har vi Zinedine Zidane, tidligere fransk fotballlegende, har vel fortsatt mye med fotballen der å gjøre. Og Randy Jackson, han har også bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som er blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer er dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere er de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen er ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

I kalenderen min så det la det være dagen, en merkedag som oppfordrer deg til å slippe stress, mas og frustrasjon, aggresjon, sinne, uansett, så bare la det flytte, la det gå, ikke bry deg, det går bra. Det synes jeg en bra merkedag, ja. Det skrivemaskinens dag så klart, for skrivemaskinen fikk sin oppfinnelsesdag på denne dagen i 1868 av Christopher Sholes. Vi har FN som har dagen for offentlige tjenester, vil at vi skal gi honnør til ansatte I det offentlige og oppmuntre unge til å satse på en karriere innen offentlige instanser. Og så kan vi til slutt ta med at det den internasjonale dagen for enker, anerkjenner enkenes spesielt utsatte situasjon verden over. Det jo vanskelig nok å være enke om man ikke står I en vanskelig økonomisk situasjon I et undertrykt land I tillegg. Det jo et eller annet med det.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Det er to damer som skal få litt ekstra oppmerksomhet I dag. Hvis du kjenner noen som heter Elfrid eller Eldrid, så sørg I hvert fall for å gratulere dem med navnedagen dersom du treffer på dem I dag. Eller ta en telefon og gi dem litt ekstra oppmerksomhet. Heter du Elfrid eller Eldrid, så det bare å feire akkurat som du ønsker. Så kanskje med et kakestikke, kanskje en kopp kaffe med noen du kjenner. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra tegneserieskaperen Bill Keen, som har sagt «En klem som en bumerang, du får den tilbake umiddelbart».

Kjenner du også at verden kan føles litt sånn kjip innimellom? Fordi det så mye dårlige nyheter, det en strøm som liksom aldri tar slutt. Det kriger, det klimakriser, det økonomisk kaos, det dårlige nyheter på dårlige nyheter. I tillegg så det jo kommentarfelt da, ikke minst. Det nok av negativitet å hente inn, for å si det sånn. Men det finns håp da. Det en av USAs fremste psykiatere, Michelle Riba, som har forsket på det der, hvordan uro i verden påvirker hodet vårt, og hun har tre konkrete tips som ikke krever terapi eller dyre apper for å gjennomføre, og det første tipset det å begrense hvor mye nyheter du tar inn, man trenger ikke å se eller høre nyheter 24-7. Det andre tipset å lage små vaner som gir deg kontroll om du går en tur på samme tid hver dag, eller skriver litt i en notatbok, eller ja, bare puste med magen i 2 minutter før du starter dagen, så det greit. Det tredje tipset, det å snakke med folk, ikke om kriger og kaos, men om ja, mer absurde ting.

Michelle Riba ga oss akkurat tre gode tips til hvordan vi ikke skal la oss påvirke for mye av den ustoppelige strømmen av dårlige nyheter som finnes rundt der. Vi trenger mentale vaner som beskytter oss, akkurat som håndvask beskytter mot forkjølelse. Det greit, det altså små samtaler som gir ro og fellesskap om hverdagen, om livet generelt, ikke om krig og kriser. Jeg tror vi skal fortsette den der jakten på bedre hode litt grann, ja.

Når livet 10 av 10, da livet relativt perfekt, og livet smiler konstant, men det ikke sånn at man oppnår det nødvendigvis, og noen ganger så kan det være lurt å justere forventningene litt. I følge lege og forfatter Jordan Grummet, så ikke lykken en toppscore, det mer en termostat, og de fleste av oss ligger på en femmer eller sekser til vanlig. Og så hender det at man går litt opp eller går litt ned, og man skal ikke jakte for mye på tieren, mener Jordan Grummet her. Heller justere opp fra en femmer eller sekser, litt som å finne en sånn varmesone i dusjen, bare du skal ikke skoldes liksom, du skal ha en komforttemperatur der. Og det det som kanskje virkelig kan være med å løfte lykken da. For det viktig å huske at lykken ikke en premie, at det en prosess, og at man skal nyte prosessen, og så skal man ikke jakte det perfekte hele tiden.

har det vært mye god læring på kort tid, altså. Det at man ikke skal ha 10 av 10 I livet for å være lykkelig, at man liksom skal ha den der komfortzona på en femmer eller sekser, da livet ganske bra, så må man på en måte godta det. Det å jakte på det perfekte livet har vi lært at vi ikke skal gjøre, og at man ikke trenger å være på tieren da, for at livet skal smile litt grann. Jeg synes det kan være greit, ja, å få justert den termostaten over lykke litt grann.

Vi skal slappe lite grann nå. Vi skal gi hodet litt fred, og så skal vi gi fingrene fred, holdt jeg på å si. Det på tide å ta dagens pause, og den bruker vi med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det kunnskap du ikke har behov for, men det kan jo I hvert fall gi et lite rom for pust med magen, eller en liten tøy- og bøyøkt på et lite minutt. Vi tar med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som går som følger. Amerikanerne, de har et daglig forbruk på sylteagurker på hele 2.358.720 kilo. Altså, her det mye å ta tak I. Jeg tenker, først og fremst, det over 200 nei, det over 2 millioner kilo sylteagurk, og det daglig forbruk hos amerikanerne, og vi driver og lurer på hvorfor burgerne kommer med sylteagurk på.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det var alt som sto på planen her I dag. Tiden strekker ikke til at vi får til noe mer I hvert fall. Det på tide å takke farvel for I dag, men jeg håper jo at vi kan møtes igjen I morgen. Samme tid og samme sted. Jeg I hvert fall tilbake da. Du hjertelig velkommen tilbake da. Ha en fantastisk fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne. Da det vel strengt at ikke noe mer å si enn kos deg videre her på kanalen videre fremover også. Ha det!

0: Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem I dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet I program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet I 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem I morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel I ett år og seks måneder I Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret I Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd I Høybråten I Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Norge slo Senegal I natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre I VM, tror sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

Og da åpner vi dørene for dagens kaffepause. Dette gledet jeg meg til I går, og så våknet jeg I dag og var stuptrøtt. Gleder meg stadigvæk dog, men kom inn I dette med altså, litt lavere tempo, litt lavere kølle enn hva jeg gjorde I går. Sånn det bare. Men jeg føler vel at jeg, I likhet med ganske mange andre I dag, har en god unnskyldning. Nå kunne vi sagt sykt barn, eller altså, ulmebrann I skjul I hagen, eller noe I den retning, men nei, det er fotballen som er årsaken. Det endte jo godt da, heldigvis. Vi har en fullverdig og god kaffepausesending fra en gjeng trøtte folk her, som har planer om å sørge for at ditt liv I alle fall ikke spesielt trøtt. Vi har quiz på gang, vi har oversikt over litt sånn showbiz-nyheter og litt andre ting, det kommer underveis I løpet av dagens kaffepausesending. Du skal også få lov å delta hvis du vil. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk.

Det er jammen tirsdag, jo. Det er den dagen mange ønsker å gi noen noen ekstra ord. Noen kaller den traurig tirsdag, for eksempel. Jeg synes det litt gammeldags, men triste tirsdag det noen som kaller det. Nå kan vi døpe det om, i hvert fall etter kampen i natt. Dette blir jo fantastiske tirsdag. Det blir ikke noen bokstaver inn på dette her, men du verden, vi sitter her og i 16-delsfinale i VM. Det høres ganske bra ut, synes jeg. Hvis du føler at det litt ute og går med stemmen i dag, kan være at jeg ropte og skrek litt på et tidspunkt litt tidligere i dag. Bare nevner det. Hvis du har lyst til å være en aktiv deltaker i dagens kaffepause, så du invitert til det. Her kan du bedre med små og store tanker. Jeg har fått noen artige Snapchats med grønnsaker som ser ut som noe annet enn hva det er. Tenk anatomi og sånne ting. Bruk sosiale medier hvis du vil ta kontakt. Søk opp Endre Lundgren.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Vi skal ut og finne frem til et svar I quizzen, og det en årstallskviss hvor ledetrådene årstall. Musikk. Her kan vi snakke oss vekk, forstår jeg. Vi skal spille av tre kjente hitlåter som alle var sommerhits I det året vi skal frem til. Og så får vi se om vi klarer å treffe rett. Det kunne jo være hyggelig. La oss starte med første ledetråd som denne her. Svake menneske, yes, yes. Du svake menneske. Ja, men hun har vi da hørt før, ganske mange ganger også, og låta jo kjent. Spørsmålet egentlig bare, når var den en hit I Norge? For den var inne på VG-lista, og det var en sommer hvor den var med på å prege mye av året. Så da gjelder det da, å begynne å rote frem I den boksen. Du skal få en ledetråd til om et øyeblikk.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi altså kommet til den 23. juni. Og I dag så det Elfrid og Eldrid som har navnedag. Navnedagen etter Ethelreda, eller Audrey, dronning av Northumbria I England, som døde I 679, men som også grunnla et kloster på Ely Islands. Det var I år 672. Det I dag FNs dag for offentlige tjenester, og det kan man vel markere hvis man arbeider I sådanne. Det flere ting som har skjedd I historien. Vi kan ta med oss 1941, en dypt tragisk dag da omkring 60 jøder ble arrestert I Oslo. I 1945 så kom første nummer av VG ut, og det feires naturligvis. Og I 1991... Kong Harald den 5. Og dronning Sonja ble signet I Nidarosdommen I Trondheim, og ble med det offisielt Norges kongepar.

Dagen kunne naturligvis vært mye bedre, men vet du hva? Den kunne vært mye dårligere også. Så langt, så vel. Vi I gang med en god quiz, synes jeg. Kanskje umulig hvis du føler at låtene ikke helt stemmer overens med det årstall du har I tanke. Kanskje du har fått to ledetråder, og de faller på to forskjellige årstall dessuten. Det jo litt krise. Men la oss gå gjennom de to første ledetrådene nå, før vi tar tak I nummer tre. Den første var denne her. Svaken menneske, du svaken menneske. Kjent og norsk låt, og det var jammen ledetråd nummer to også. For jeg den du vet, sier aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg. Og da gjør vi klare til ledetråd nummer tre, og denne internasjonal. We go down. Nå det sånn at jeg egentlig kun ute etter en ting, og det hvilket årstall disse tre låtene har til felles når de var inne på VG-lista samtidig.

I dag så det navnedag for deg som heter Elfrid og Eldrid. Vi hadde en inspektør, husker jeg, på videregående skole som het Eldrid. Navnedagen etter Ethelreda, men en kvinne som også var kjent under navnet Audrey, eller Edelrida, dronning av Northumbria I England. Døde I år 679 og grunnla blant annet dobbeltklosteret på øya Ely Island I år 672. Da vi utenfor Cambridge, et eller annet sted. Det står ikke så mye om disse to navnene, så der må du gjøre noe egen research her. Når det gjelder de som skal gratuleres med dagen, så har vi ganske mange på den listen også. Vi kan for eksempel nevne Alan Turing. Han var en britisk informatiker, født I 1912. Det var han som løste enigmagåten. Og han det både, laget både filmer om og gitt andre viktige oppmerksomheter til. Så Alan Turing på listen I dag.

0: Vi har kommet så langt at vi skal avsløre svaret I dagens quiz. Vi skulle altså frem til et årstall. Vi brukte låter, musikk for å komme dit, og dette var sommerhits fra VG-lista. Og det var altså fra sommeren 1981, hvor Jannicke Jarlum var høyt oppe på listene med svake mennesker.
1: Svake mennesker, yes. Du svake mennesker.
0: Det var en av de store låtene på norsk sommeren 1981. En av de andre var Marius Müller med Den du veit.
2: For jeg den du veit, sier aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg.
0: Så har vi altså selveste The Boss som ledetråd nummer 3, også en hit sommeren 1981, Bruce Springsteen med The River.
2: We go down to the river, and into the river we die.
0: Nå håper jeg den satt. Sommeren 1981, det var et godt år. Og det var også dagens quiz.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Aktiv sommer det vi snakker om, og det lignende aktiviteter I andre kommuner. Men sommerferien nærmer seg, og det betyr en ting for mange barn og unge på Hadeland. Aktiv sommer tilbake. I år kan vi glede oss til hele 63 ulike aktiviteter og arrangementer gjennom sommerferien. Fylt med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap, skriver Jevnaker kommune. Men hva egentlig aktiv sommer? Det en variert og spennende ferietilbud for barn og unge på hele Hadeland. Det fylles også med opplevelser og diverse arrangementer for ulike interesser og aldersgrupper. Og I 2026 så det snakk om hele 63 arrangementer, fra kreative verksteder og kulturtilbud til fart, spenning og aktiviteter ute I naturen. Og Ung Hadeland står bak mange aktivitetene, men de samarbeider også med frivillige lag og foreninger.
0: Oppslagstavla.

Det er en kar som heter Clive Davis. Han har gått bort, og så tenker du, hvem er Clive Davis? Du har i alle fall hørt resultatet av arbeidet hans. Han er mannen bak noen av verdens største popstjerner. Han ble 94 år gammel. Det er en sak her fra The New York Times som skriver om Clive Davis. Han bodde tross alt i New York på Manhattan. I over 50 år så var han en av de aller mektigste skikkelsene i amerikansk musikkindustri. Han var sentral i karrierene til store artister som Whitney Houston, Aretha Franklin, Barry Manilow, Alicia Keys, Bruce Springsteen, Santana, Aerosmith, og denne listen er lang, så jeg skal stoppe der. Og det begynte med at han ble jurist i Columbia Records i 1960, helt uten erfaring fra musikkbransjen. I 1967 så hadde han gått fra advokatkontorene sine i Columbia Records og blitt sjef for selskapet. Han fikk dog sparken til slutt, men fikk noen penger, så han kunne utvikle musikk videre.

0: En TV-kommentator fra Paraguay kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, og noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Jeg har sittet her og ikke akkurat snakket varmt om den kontorstolen jeg har I studio. Innemellom så det at jeg drar med meg inn en fra redaksjonen, fordi den mer behagelig å sitte I. Akkurat I dag så stolen perfekt, sitter som den skal, som kule, som gode venner ville sagt, fra Romerike, men... Noen ganger så... Det litt sånn som når man setter seg ned I bilen, det ikke det? Noen ganger så liksom setet, det perfekt for den turen du skal ta. Andre ganger så den ubekvem fra det sekund du setter deg inn til det øyeblikk du går ut av den igjen. Sånn det. Vi har I alle fall en sånn forholdsvis god tirsdag, vil jeg si. Både kollektivt som nordmenn, men også du og jeg, sånn gjennom dagen I dag. Den kunne naturligvis vært mer våken og opplagt, men du verden, vi skal da ikke klage over nattens evenemang. Nå har vi vært igjennom en quiz, nå I time nummer to, så skal vi gjennom quiz nummer to. Jeg har et nytt tema, jeg har tre nye ledetråder, så her ligger verden åpen for deg. Vi starter straks.

0: Så jeg klar. Du? Vi skal ut og kvisse igjen, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Jeg har funnet frem noen historiske faktaopplysninger som har noe med dette ene årstallet å gjøre, og så da spørsmålet om du og jeg på samme sted, sånn rent mentalt I hvert fall. Vi skal se om vi ikke klarer å åpne noen dører i det indre kammerset I dag. Se om vi kan finne frem de riktige mappene. Det slik at du din egen dommer I denne konkurransen. Det betyr at du holder på svaret, venter til du får fasit. Den kommer mot slutten av timen, og så premierer du deg selv hvis du synes du har gjort en god innsats, og det gjelder også om du ikke har fått rett svar, altså. Synes det greit å premiere at man har deltatt uten å google, for eksempel. Alright, det skal handle om Vladimir Putin. Han har jo preget nyhetsbildet I mange år, men hvilket år ble han utropt til Man of the Year av Time Magazine? For det ble han. Lykke til!
1: Det har vært dags ferd mot natt hun sover alt vi skrek til hverandre var sant nå sant

Råa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Råa Auto for en hyggelig bilprat.

0: er mye som kan bli sagt om å ha den rette låta til rett anledning. Nå håper jeg musikken sitter akkurat slik den skal I dag. Det I hvert fall det som hensikten med det utvalget vi har gjort. Vi returnerer til dagens quiz. Du har fått en ledetråd I vår søken etter ett spesifikt årstall I dag. Og den første ledetråden handlet om Russlands president Vladimir Putin som dette året ble utropt til Man of the Year av Time Magazine. Ja, det kanskje ikke en ære han vil bli tildelt igjen, kan man vel trygt si. Vi skal ta for oss neste ledetråd. Dette handler om dem som ikke lenger iblant oss. Sven O. Høyby, faren til kronprinsesse Mette Marit, døde dette året. Det gjorde også skuespilleren Arve Oppsal, best kjent som Egon Olsen. NRK-journalisten Ingolf Håkon Teigene gikk bort, og det gjorde også komikeren Trond Kirkevåg junior. Men hvilket år var det da?
1: Hang on, just hang on for a minute. I've got something to say. I'm not

Jeg synes folk har gjort en hederlig innsats her. Jeg har sett mange svar som har kommet inn, og det ekstremt mange som like ved å ha rett svar. Det noen som har rett svar, og så får vi se om siste ledetråd her til hjelp, eller kanskje til forvirring, det gjenstår å se. Første ledetråd i vår søken etter et årstall at dette var året hvor Vladimir Putin ble utropt til Man of the Year av Time Magazine. Det skjedde en del blant kjente nordmenn. Svenno Høyby, faren til kronprinsesse Mette Marit, døde. Det gjorde også skuespilleren Arve Oppsal, han best kjent i sin rolle som Egon Olsen. NRK-journalisten Ingolf Håkon Teigene gikk bort, og det gjorde også komikeren Trond Kirkevåg junior. Og på det grunnlag så har vi fått ganske mange gode svar, og så får vi se hva som skjer når vi kommer med det tredje her nå. Og etter det så kommer for øvrig fasiten også. Norges første 24-timers nyhetskanal, og den finnes fortsatt, TV2-nyhetskanalen, startet sine sendinger dette året. Lykke til!

vi har mange gode grunner til å være I godt humør, tross alt som foregår. La oss se hva som kan glede oss sånn litt sånn spesielt, eller spesifikt kanskje til og med. Bare fordi det den 23. juni I dag. Du kan for eksempel finne frem skrivemaskinen. Ikke computeren, den gode gamle skrivemaskinen, den du måtte hamre på for at den skulle få ut... bokstavene på papir. Det den store skrivemaskinsdagen I dag I hvert fall. Jeg husker med stor glede noen skrivemaskiner jeg fikk arve underveis fra min bestefars kontor. Tungrodde greier, men ganske artig. Det den store dagen for grøt I dag. Du hørte rett. Ikke min favorittrett, skal jeg si, men for all del nyte hvis det det som gjør det for deg. Det dagen for såkalt Detroit-style pizza. Den for det første firkantet og meget tjukk bunn. Amerikansk pizza det dog, så her kan du liksom peise på med det du selv føler rett. Nå blir jeg sulten, du.

Jeg synes alltid det gøy å se hvor tankene går hen. Jeg har fått mange svar som ligger rundt 1999 år 2000. Ikke helt gærent det, med tanke på at Vladimir Putin tross alt kom til makten rundt der. Men det ikke det som svaret I dagens quiz. Riktig svar nemlig 2007. Det var da han ble Man of the Year I Time Magazine. Det var også det året vi mistet mange kjente nordmenn, Svenno Høyby, Arve Oppsal, Ingolf, Håkon Teigene, Trond Kirkvaag junior og mange, mange flere skal sies. Og vi fikk også vår første 24-timers nyhetskanal på norsk, og det var TV2-nyhetskanalen som startet sine sendinger, og de fortsatt I full sving. Et sted du bare kan svinge innom, la oss stå på, og så får du alt du trenger. Gjerne flere ganger, og igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Og igjen. Det godt jobbet, for de av dere som har kommet nær, premierer dere selv deretter, sier jeg bare. Dette kaffepausen.

Jeg synes vi skal snakke litt om fotball-VM, for den går jo av stabelen i disse dager. Og vi snakker om sjansene for Norge å komme til en finale og så videre. Men her har jeg litt tall for deg. VM har nemlig bare blitt vunnet av 8 forskjellige nasjoner i sin 96 år lange historie. 8 nasjoner. Dette her er jo den mest prestisjefylte konkurransen for fotball, og vi er i godt i gang, og vi jubler over norsk fremgang og så videre. Men det er kanskje greit at det bare er en opplevelse i seg selv å få lov å delta, for det å vinne, det er åpenbart forbeholdt i få. Mest vinnende er da naturligvis Brasil, som har vunnet den 5 ganger, Tyskland, som har vunnet den 4 ganger, Italia, som har vunnet 4 ganger, Argentina 3 ganger, og så videre. Og listen den er ikke spesielt eksklusiv. Ja, med unntak av England, som har vunnet bare 1 gang i 1966.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Det var, hadde nær sagt, kort prosess. Det føles alltid ut som kort prosess etterpå. Dette litt sånn som å hoppe fra tieren. Det sinnssykt høyt når du står der oppe. Og så det skrekkinngytende på vei ned mot vannet. Og når man kommer opp igjen, så det sånn, åh, det var kjempekult. Litt det samme som å hoppe i sjøen nå. Det ikke varmt ennå i sjøen, det det ingen som kan påstå, men når du først i, og det så mye bedre enn det du skulle tro når du endelig i. Ja, vi der. Vi ferdige med dagens kaffepause. Du kan jo hoppe i sjøen om du vil, eventuelt begynne å tenke på å ta deg en blund, en sånn danskene kaller det å ta seg en morfar. Det synes jeg en sånn god beskrivelse av det å ta seg en sånn ettermiddagsblund. Det lov. Kjør på. Hvorfor ikke? Kall det en del av din sommerferie hvis nødvendig. Hvis du har lyst, så det en ny runde med kaffepause allerede i morgen. Dagens program dog over. Jeg trender og ønsker deg en fantastisk god tirsdag videre.

Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay er kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen er at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

23. juni I dag. Christopher Scholes, eller Scholes, fikk patent på en oppfinnelse som han hadde laget. Skrivemaskinen ble den kalt på denne dagen I 1868. Så var det en undersøkelse I Storbritannia på denne dagen I 1996 som viste at en av fem barn var avhengig av dataspill. I dag nok tallet mye, mye høyere. Og Norge slo Brasil 2-1 på VM, eller under VM I Frankrike. Seieren den sikret Norge gruppespill, og det var Tor André Flo som skåret det første målet, og Kjetil Rekdal som skåret det andre målet for Norge. På denne dagen I 1998, vi husker det så vel, Kjetil Rekdal iskall. Satte straffesparket I mål. På denne dagen I 1999 var det en mann som ranet en bank I Tyskland. Da sa kassereren at han måtte se legitimasjon før han kunne gi mannen penger, og ikke bare viste mannen legitimasjonen sin, men han glemte det igjen I skranken også. Ble en enkel jobb for politiet.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Det Luxemburg som har nationaldagen sin I dag. Det greit å ta med. Gratulerer Luxemburg også. Kan ikke glemme dem. De jo en del av dette universet. Denne kloden, denne planeten som vi lever på. Vi får gratulere som eget med det. Eller så sitter jeg fremdeles og tenker på alle de følelsene som bare strømmer gjennom kroppen med en gang man snakker om den der når Norge slo Brasil I fotball-VM I Marseille der. Ah, jeg gåsehud etter bare nevner det.

Vi skal ta for oss et ordtak I dag, og ordtaket går som følger. Hurtighjelp dobbelt hjelp, og det et ordtak som har opprinnelse fra en sentence hos Publilius Syrus. Det på latin bis dat qui sito dat, som betyr dobbelt gir den som gir hurtig. Og det gir jo mening hele opplegget her, for hvis det går litt fort unna I svingene, da det fort gjort å gjøre feil, og da må man jo gjerne gjøre en jobb om igjen. Så noen ganger så kan det være lurt å ta seg litt ekstra tid når en oppgave skal gjennomføres, slik at man slipper dobbelt opp med arbeid. For en ting jo den tida en oppgave tar, noe annet jo hvis du må motivere deg hele veien på nytt til å gjøre den samme oppgaven en gang til, ikke sant? Så det kan jo være en slags motivasjon I første runde, uansett.

Jeg satt her for å prøve å komme på en sang som handler om potet, men så kom jeg bare på du og jeg og dompappen, og tenkte at dompappen var potita, men sånn er det ikke. Det får gjøre at vi får finne en annen inngang til det vi skal snakke om veldig snart, for det viser seg nemlig via et team av forskere at det er sånn at poteter er sunt hvis du spiser dem på riktig måte. Det skal du få høre mer om snart.

poteta eller potita som jeg sa når jeg var lita, det en utskjelt grønnsak altså, men nå det studier som peker mot at den har et ufortjent dårlig rykte. Poteten en av de vanligste matplantene, den en billig matvare, høyt energiinnhold I forhold til mange andre grønnsaker, men også en god kilde til vitamin B, C, K og folat, som en av de B-vitaminene og det styrker immunforsvar skjelett, røde blodceller hud, DNA og hjelper oss håret å gro og kroppen til å ta og gjøre om mat til energi og hvis poteten da har et høyt innhold av mineralene kalium, jern, mangan og sånn også, så styrker jo det blodomløp og immunforsvar og kan senke blodtrykket og ifølge forskere så problemet hvordan poteten blir tilberedt, og hva man spiser sammen med dem, ikke poteten I seg selv.

Vi driver og snakker potet her nå. Det sånn at den har et ufortjent dårlig rykte ifølge studier. Det sånn at den med på å styrke immunforsvaret vårt, skjelettet, blodlegemene, eller de røde blodcellene da. Huden, den

Ifølge forskerne så er ikke poteten som er problemet, men hvordan poteten blir tilberedt og hva man spiser sammen med poteten. Studien som gjort har tatt utgangspunkt I en stor dansk data med 54 000 personer som har rapportert kostholdet sitt, og der framgår det at de som har spist flest grønnsaker hadde 21% lavere risiko for type 2 diabetes sammenlignet med gruppen som spiste minst grønnsaker, og ifølge forskerne så var inntak av poteter hverken positiv eller negativ på risikoen for type 2 diabetes. Og vi spiser jo poteter tilberedt på mange ulike måter, og I studien så fant de ut at å skille tilberedningsmetoder kunne være lurt. Når de skilte mellom kokte poteter fra potetstappe, pomfri eller chips, så var ikke kokte poteter lenger forbundet med en høyere risiko for diabetes. Så det den der omprosesseringen av poteten vi bør ligge unna med andre ord.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Gratulerer med dagen hvis du har bursdag i dag, og gratulerer med dagen til kjendisene. Einar Tørnqvist, blant annet, står I kalenderen med bursdag I dag. Melissa Rauch, som spilte Bernadette I Big Bang Theory. Jason Mraz, som sang sommerlåta I'm Yours for noen år tilbake. Og så har vi Zinedine Zidane, tidligere fransk fotballlegende, har vel fortsatt mye med fotballen der å gjøre. Og Randy Jackson, han har også bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

I kalenderen min så det la det være dagen, en merkedag som oppfordrer deg til å slippe stress, mas og frustrasjon, aggresjon, sinne, uansett, så bare la det flytte, la det gå, ikke bry deg, det går bra. Det synes jeg en bra merkedag, ja. Det skrivemaskinens dag så klart, for skrivemaskinen fikk sin oppfinnelsesdag på denne dagen i 1868 av Christopher Sholes. Vi har FN som har dagen for offentlige tjenester, vil at vi skal gi honnør til ansatte I det offentlige og oppmuntre unge til å satse på en karriere innen offentlige instanser. Og så kan vi til slutt ta med at det den internasjonale dagen for enker, anerkjenner enkenes spesielt utsatte situasjon verden over. Det jo vanskelig nok å være enke om man ikke står I en vanskelig økonomisk situasjon I et undertrykt land I tillegg. Det jo et eller annet med det.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Det er to damer som skal få litt ekstra oppmerksomhet I dag. Hvis du kjenner noen som heter Elfrid eller Eldrid, så sørg I hvert fall for å gratulere dem med navnedagen dersom du treffer på dem I dag. Eller ta en telefon og gi dem litt ekstra oppmerksomhet. Heter du Elfrid eller Eldrid, så det bare å feire akkurat som du ønsker. Kanskje med et kakestikke, kanskje en kopp kaffe med noen du kjenner. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra tegneserieskaperen Bill Keane, som har sagt «En klem som en bumerang, du får den tilbake umiddelbart».

Känner du också att världen kan føles lite sån kjip innimellom, fordi det så mye dårlige nyheter, og det en strøm som liksom aldri tar slutt. Det kriger, det klimakriser, det økonomisk kaos, det dårlige nyheter på dårlige nyheter. I tillegg så det jo kommentarfelt da, ikke minst. Det nok av negativitet å hente inn, for å si det sånn, men det finnes håp da. Det en av USAs fremste psykiatere, Michelle Riba, som har forsket på det der, hvordan uro I verden påvirker hodet vårt, og hun har tre konkrete tips som ikke krever terapi eller dyre apper for å gjennomføre, og det første tipset det å begrense hvor mye nyheter du tar inn, man trenger ikke å se eller høre nyheter 24-7 det andre tipset å lage små vaner som gir deg kontroll om du går en tur på samme tid hver dag, eller skriver litt I en notatbok, eller ja, bare puste med magen I 2 minutter før du starter dagen, så det greit det tredje tipset, det å snakke med folk ikke om kriger og kaos, men om ja, mer absurde ting.

Viva ga oss akkurat tre gode tips til hvordan vi ikke skal la oss påvirke for mye av den ustoppelige strømmen av dårlige nyheter som finnes rundt der. Vi trenger mentale vaner som beskytter oss, akkurat som håndvask beskytter mot forkjølelse. Det greit, det altså små samtaler som gir ro og fellesskap om hverdagen, om livet generelt, ikke om krig og kriser. Jeg tror vi skal fortsette den der jakten på bedre hodet litt grann, ja.

Når livet ti av ti, da livet relativt perfekt, og livet smiler konstant, men det ikke sånn at man oppnår det nødvendigvis, og noen ganger så kan det være lurt å justere forventningene litt. I følge lege og forfatter Jordan Grummet, så ikke lykken en toppscore, det mer en termostat, og de fleste av oss ligger på en femmer eller sekser til vanlig. Og så hender det at man går litt opp eller går litt ned, og man skal ikke jakte for mye på tieren, mener Jordan Grummet her. Heller justere opp fra en femmer eller sekser, litt som å finne en sånn varmesone i dusjen, bare du skal ikke skoldes liksom, du skal ha en komforttemperatur der. Og det det som kanskje virkelig kan være med å løfte lykken da, for det viktig å huske at lykken ikke en premie, at det en prosess, og at man skal nyte prosessen, og så skal man ikke jakte det perfekte hele tiden.

Nå har det vært mye god læring på kort tid, altså. Det at man ikke skal ha 10 av 10 I livet for å være lykkelig, at man liksom skal ha den der komfortzona på en femmer eller sekser, da livet ganske bra, så må man på en måte godta det. Det å jakte på det perfekte livet har vi lært at vi ikke skal gjøre, og at man ikke trenger å være på tieren da, for at livet skal smile lite grann. Jeg synes det kan være greit, ja, å få justert den termostaten over lykke lite grann.

Vi skal slappe lite grann nå. Vi skal gi hodet litt fred, og så skal vi gi fingrene fred, holdt jeg på å si. Det på tide å ta dagens pause, og den bruker vi med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det kunnskap du ikke har behov for, men det kan jo I hvert fall gi et lite rom for pust med magen, eller en liten tøy- og bøyøkt på et lite minutt. Vi tar med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som går som følger. Amerikanerne, de har et daglig forbruk på sylte.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det var alt som stod på planen her I dag. Tiden strekker ikke til at vi får til noe mer I hvert fall. Det på tide å takke farvel for I dag, men jeg håper jo at vi kan møtes igjen I morgen. Samme tid og samme sted. Jeg I hvert fall tilbake da. Du hjertelig velkommen tilbake da. Ha en fantastisk fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne. Da det vel strengt at ikke noe mer å si enn kos deg videre her på kanalen videre fremover også. Ha det!

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Royan Krøtse Kro I Vestre Gran et sted du virkelig bør avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste pizza. Så om du lysten på en deilig pizza, ja da tar du turen til Royan Krøtse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krøtse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9-16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

tøffe søndagvind. Måken reier og terneskrik, og hvite hus i hver en vik. Sjøsprøyt over glatte skjær, ingen lekser

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.